0: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Ispisat ću po nebu riječi za tebe, vjekova mi vraćaš mi ti. Smiruješ vode, napujale

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

otočki će vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu na dvije.

Iznio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.pa

0: kiss.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo pokrenuli su projekat Sarajevo Link, gdje se putevi sreću, koji će učenicima iz povratničkih sredina omogućiti posjet u Sarajevu i upoznavanje kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine. Program uključuje obilazak kulturnih i historijskih znamenitosti glavnog grada, kao i posjet u Knežini, rodno mjesto Halida Bešlića. Cilj projekta je jačanje osjećaja pripadnosti, međusobnog razumijevanja i povezivanje mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Branka Galeba, Braće Kadić, Strošići, Zajma Šarca, Višnjik, Hadži Beširevića, Hadži Mustafe Peneve, Izeta Kačića, Briješće Brdo i Prečeske. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Danas u Bosni i Hercegovini je većinom umjereno, u centralnim istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak u istočnim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 26 i 32 stepena. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Vozači, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra. Do kraćih zastoja dolaziće na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozite oprezno, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ako danas planirate na duže relacije, krenite ili ovoga jutra ili kasno poslijepodne zbog vrućine. Ako putujete u toku dana, pravite češće pauze. Sretno!

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
4: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
5: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
4: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
5: Neka bude odmah. Honorar.ba.
6: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
5: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pružila je veliki otpor favorizovanoj Turskoj, ali u Zenici ipak upisala poraz rezultatom 82-75 u susretu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica se igrala u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru. Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BK nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara potvrdio je da su skauti Milana stigli u Ameriku zbog Kerima Alibegovića. Prvenstveno odobrenje za transfer dao je Zlatan Ibrahimović, jedan od prvih ljudi u rukovodstvu Milana. Popularni Ibra ostao je oduševljen onim što je na svjetskom prvenstvu radio Alibegović u dresu Zmajeva. Bayer Leverkusen, klub s kojim Alibegović ima ugovor, traži 30 miliona eura za usluge našeg reprezentativca. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Biznis vijesti.
1: Energoinvest u Sarajevo su, nakon okončanja svih zakonom predviđenih procedura i isteka žalbenih rokova, dodijeljena dva nova ugovora u ukupne vrijednosti 11,79 miliona maraka s PDV-om. Ugovori se odnose na rekonstrukciju dva ključna dalekovoda Bugojno Donji Vakuf i Donji Vakuf Jajce, ukupne dužine oko 35,3 km. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić istaknuo je da novi ugovori predstavljaju još jednu potvrdu uspješne transformacije kompanije i povratak njenog ugleda na domaćem i regionalnom tržištu. Dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu da je Energoinvest ponovo kompanija kojoj investitori vjeruju i kojoj povjeravaju realizaciju najzahtjevnijih energetskih projekata. U proteklom periodu, kako je poručio Ustamujić, radili su na vraćanju povjerenja, jačanju stručnih kapaciteta i stvaranju kompanije koja je ponovo konkurentna na tržištu. Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci su to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnijim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Počela je berba maline u Zeničko-Dobojskom kantonu, a Ministarstvo poljoprivrede smanjilo je uslov za poticaje na 500 kg otkupljenog ploda kako bi podržalo manje proizvođače. Uskoro bi trebala biti određena i akontativna cijena otkupa, koja je prošle godine za malinu bila između 6 i 8 maraka, dok se za organski proizvod plaćalo i po 8,5 maraka.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo saopćili su da je svih 15 novih minibuseva počelo saobraćati. Posljednjih 5 isporučeno je Sarajevu sredinom prošlog mjeseca nakon završenih svih procedura i oni su u saobraćaju. Nova vozila raspoređena su na liniji u skladu s potrebama građana i analizom stanja na terenu. Radi se o modernim vozilima koje ispunjavaju Euro 6 standarde, prilagođena su osobama sa invaliditetom, opremljena savremenom opremom, te će građanima omogućiti kvalitetni javni prijevoz. Maksimalni kapacitet putnika je 41 sa 25 sjedećih mjesta. 4 renovirane klinike s novom medicinskom opremom u okviru 8000 kvadratnih metara će za nekoliko dana biti otvorene u centralnom medicinskom bloku na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Radi se o klinici za opštu abdominalnu i glandularnu hirurgiju, te klinici gastroenterohepatologiju, te klinici za urologiju sa transplantacijom i klinici za torakalnu hirurgiju. Kako je kazao direktor ove ustanove Alen Pilav, vrijednost ovih radova je 27 miliona maraka s PDV. Sva oprema je isporučena, a njena vrijednost iznosi 15,7 miliona. Iz Sarajevskog kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija je ovog jutra objavljena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas. U okviru redovnih aktivnosti dolazit će do prekida u vodosnabdijevanju u 11 sarajevskih ulica, među kojima su i Jejuba Demovića, Porodice Foht, Kamenica, Tale Ličanina, Crni Vrh, Izeta Kršića, Hadži Mustafe Penjave, a za sve dodatne informacije možete se obratiti dispečerskom centru na 033 210 707, poručili su iz Vika. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u našoj zemlji, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radarska kontrola je trenutno u ulici Drinska u Sarajevu, smanjite gas i sretan put.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 11. Manje od 3 sedmice ostale su do isteka roka za registraciju birača izvan Bosne i Hercegovine za predstojeće izbore, a iz Centralne izborne komisije upozoravaju da je odziv građana i dalje ispod očekivanja. Registracija birača koji želi glasati iz inostranstva traje do 21. jula putem portala e-izbori. Prema podacima CIK-a, do sada je otvoreno više od 17.000 korisničkih naloga, uspješno je registrovano nešto manje od 11.000 birača, dok oko 4.000 prijava još nije završeno, a više od 1200 zahtjeva sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Iz preduzeća Ceste Federacije odgovorili su na pitanje federalnog parlamentarca Admira Čevalića o izgradnji trake za spora vozila na jednoj od najkritičnijih dionica magistralne ceste M18 Tuzla-Sarajevo. Ta kritična dionica je dionica Stupar i Vitalj, a u odgovoru je navedeno da je planirana izgradnja trake za spora vozila na 3 poddionice Prijanović i Hrastić 2,7 km, Brlošić i Gojaković 2,8 km, te Gojaković i Vitalj 2,8 km. Naglasili su da su idejni projekti završeni i da su trenutno u fazi izrade glavnih projekata na spomenutim poddionicama magistralne ceste M18 Tuzla-Sarajevo. Hasan Efendić, prvi komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine i jedan od ključnih organizatora odbrane zemlje u prvim mjesecima agresije, preminuo je u 92. godini. Efendić će ostati upamćen kao oficir i patriota koji je dao nemjerljiv doprinos organizaciji odbrane Bosne i Hercegovine u najtežim trenucima njene moderne historije. Kao prvi komandant teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine imao je jednu od presudnih uloga u uspostavljanju obrambenih struktura iz kojih je kasnije nastala Armija Republike Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Biznis vijesti.
1: Energoinvest u Sarajevo su, nakon okončanja svih zakonom predviđenih procedura i isteka žalbenih rokova, dodijeljena dva nova ugovora u ukupne vrijednosti 11,79 miliona maraka s PDV-om. Ugovori se odnose na rekonstrukciju dva ključna dalekovoda, Bugojno Donji Vakuf i Donji Vakuf Jajce, ukupne dužine oko 35,3 km. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić istaknuo je da novi ugovori predstavljaju još jednu potvrdu uspješne transformacije kompanije i povratak njenog ugleda na domaćem i regionalnom tržištu. Dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu da je Energoinvest ponovo kompanija kojoj investitori vjeruju i kojoj povjeravaju realizaciju najzahtjevnijih energetskih projekata. U proteklom periodu, kako je poručio Ustamujić, radili su na vraćanju povjerenja, jačanju stručnih kapaciteta i stvaranju kompanije koja je ponovo konkurentna na tržištu. Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Počela je berba maline u Zeničko-Dobojskom kantonu, a Ministarstvo poljoprivrede smanjilo je uslov za poticaje na 500 kg otkupljenog ploda kako bi podržalo manje proizvođače. Uskoro bi trebala biti određena i akontativna cijena otkupa, koja je prošle godine za malinu bila između 6 i 8 maraka, dok se za organski proizvod plaćalo i po 8,5 maraka.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
5: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
5: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, it's David Guetta, turn the radio up.
2: Hey, this is Ava Max.
3: Hey, this is Taylor Swift.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. U zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu sutra će sa početkom u 11 sati biti održana nova sjednica Vijeća ministara naše zemlje. Pred ministrima će se naći obiman dnevni red koji obuhvata pitanja iz oblasti odbrane i međunarodne saradnje, ekonomije, javne uprave i financija. Jedna od najvažnijih tačaka bit će informacija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o provođenju plana implementacije pregled odbrane kao i akcionog plana za razvoj i modernizaciju oružanih snaga. Prijave za odlazak na hađ naredne godine počet će u ponedjeljak 13. jula, kada će na web stranici Ureda za hađ i umru Rijaseta islamske zajednice u našoj zemlji biti aktiviran link za elektronsko podnošenje prijava saopćeno iz Ureda za hađ i umru. Proces prijavljivanja trajeće do 24. jula. Kako je navedeno, organizaciju hađa iz naše zemlje isključivo provodi Rijaset islamske zajednice putem Ureda za hađ i umru. Očekivani polazak hađija planiran je između 7. i 12. maja naredne godine, dok je povratak predviđen od 26. do 31. maja. Iz Ureda za hađ i umru podsjećaju da će prednost pri formiranju preliminarnih lista imati članovi i pripadnici islamske zajednice koji prvi put odlaze na hađ, kao i osobe koje su se prijavile prethodne godine, ali zbog ograničene kvote nisu bile u mogućnosti otputovati. Tokom dvije utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine navijači su pokazali da ljubav prema domovini može biti prilika da zajedno pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Zahvaljujući pozivima na humanitarne brojeve 17001 obrok za sve i 17006 pomoć za Palestinu, kao i donacijama putem PayPala kroz obje utakmice prikupljeno je oko 40.000 maraka. Više od 19.600 poziva još jednom je pokazalo da zajedništvo i solidarnost ne poznaju granice, poručili su iz humanitarne organizacije Pomoziba. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Radarska kontrola je u ulici Put mladih muslimana u Sarajevu. Smanjite gas i sretan put.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-dobojskom kantonu, je tu za vas.

0: pregledi kod pedijatrice, doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Fakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Spektakl koji se čekao generacijama.
6: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT grupacija.
7: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
8: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Iz Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici saopćeno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. U Memorijalnom centru Potočari održana je i posljednja sjednica Organizacionog odbora u okviru pripreme za obilježavanje godišnjice genocida. Predsjednik Organizacionog odbora Hamdija Fejzić je istakao da je sve spremno za obilježavanje. Također za učešće u Maršu mira ove godine da je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Centralna izborna komisija saopćila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opće izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Navedeno je u saopćenju. Stiže promjena vremena u našu zemlju. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra će biti umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura sutra između 11 i 16, na jugu do 21, a dnevna će se kretati uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Energoinvest u Sarajevo su, nakon okončanja svih zakonom predviđenih procedura i isteka žalbenih rokova, dodijeljena dva nova ugovora u ukupne vrijednosti 11,79 miliona maraka s PDV-om. Ugovori se odnose na rekonstrukciju dva ključna dalekovoda, Bugojno Donji Vakuf i Donji Vakuf Jajce, ukupne dužine oko 35,3 km. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić istaknuo je da novi ugovori predstavljaju još jednu potvrdu uspješne transformacije kompanije i povratak njenog ugleda na domaćem i regionalnom tržištu. Dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu da je Energoinvest ponovo kompanija kojoj investitori vjeruju i kojoj povjeravaju realizaciju najzahtjevnijih energetskih projekata. U proteklom periodu, kako je poručio Ustamujić, radili su na vraćanju povjerenja, jačanju stručnih kapaciteta i stvaranju kompanije koja je ponovo konkurentna na tržištu. Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnijim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Počela je berba maline u Zeničko-Dobojskom kantonu, a Ministarstvo poljoprivrede smanjilo je uslov za poticaje na 500 kg otkupljenog ploda kako bi podržalo manje proizvođače. Uskoro bi trebala biti određena i akontativna cijena otkupa, koja je prošle godine za malinu bila između 6 i 8 maraka, dok se za organski proizvod plaćalo i po 8,5 maraka.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 14. Zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo Belma Kapo podnijela inicijativu ka Zavodu zdravstvenog osiguranja da elektronski recepti za hroničnu terapiju treba da važe 6 umjesto 3 mjeseca. Veliki broj pacijenata koristi terapiju koju je potrebno uzimati doživotno, a prema preporuci ljekara specijalista na kontrolne preglede odlaze jednom godišnje. Zbog toga Kapo smatra da nema potrebe da svaka 3 mjeseca odlaze u ambulantu isključivo radi izdavanja recepta za istu terapiju, jer se njihovo liječenje u tom periodu ne mijenja. U Sarajevu je jutros preminuo general Ismet Hadžić Mutevelija, istaknuti organizator otpora agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ratni komandant brigade koja je branila grad Sarajevo u širem području Dobrinje i nosilac je najvišeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Dženaza će se klanjati u Husrebegovoj džamiji u Sarajevu sutra iza ikindije namaza. Oko preminulog generala biće obavljen isti dan u haremu džamije Mustafe Haladžije na Vratniku u 18 sati. Centralna izborna komisija je saopćila da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opće izbore. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će se ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na svojoj internet stranici. Podsjetimo, manje od 3 sedmice ostale su do isteka roka za registraciju birača izvan Bosne i Hercegovine za predstojeće izbore, a iz CIK-a su upozorili da je odziv građana i dalje ispod očekivanja. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Na putevima se saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 30

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BK nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva, ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. U zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu sutra će sa početkom u 11 sati biti održana nova sjednica Vijeća ministara naše zemlje. Pred ministrima će se naći obiman dnevni red koji obuhvata pitanja iz oblasti odbrane, međunarodne saradnje, ekonomije, javne uprave i financija. Jedna od najvažnijih tačaka biće informacija ministarstva odbrane o provođenju plana implementacije pregled odbrane, kao i akcionog plana za razvoj i modernizaciju oružanih snaga. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za Dževada Imamovića iz Sarajeva, supruga i oca koji boluju od multiplog mijeloma. Za njega je u funkciju stavljen humanitarni broj 17007. Pozivom se doniraju 2 marke, a broj jedinstven za sve telekom operatere u našoj zemlji. Vaše 2 marke možda se čine malo, ali za Dževada mogu značiti život. Osim poziva na broj 17007, donacije su moguće i putem standardnih žiroračuna Pomozi Ba organizacije. Stiže promjena vremena. Danas u poslijepodnevnim satima uz umjereni jak razvoj oblačnosti moguće su pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra će također biti umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom između 11 i 16, na jugu do 21, a dnevna će se kretati između 28 i 32, a na jugu zemlje do 34 stepena. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 16.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
7: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Biznis vijesti.
1: Iz Financijsko-informatičke agencije Udruženje poslodavaca naveli su da privatni sektor ostaje ključni pokretač ekonomskog razvoja u federaciji, ostvarujući približno 90% ukupnih prihoda i 95% ukupne dobiti. Neke od poruka iz analize ukazuju da troškovi rada rastu znatno brže od rasta prihoda, da raste produktivnost, dok broj zaposlenih bilježi blagi pad. Takvi trendovi, kako se dodaje, potvrđuju sve veći značaj ulaganja u automatizaciju, digitalizaciju i unapređenje efikasnosti poslovanja. Zaključak izvještaja je da privreda federacije ostvaruje stabilan rast i bolje financijske rezultate, ali da će dugoročna održivost zavisiti od povećanja produktivnosti, snažnijeg izvoznog nastupa, digitalne transformacije i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. Javni prihodi u federaciji su u prvih pet mjeseci iznosili oko 3,6 milijardi maraka, podaci su to Porezne uprave federacije. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je oko 58,6 milijuna maraka manje. Najveći dio javnih prihoda i dalje dolazi iz Sarajevskog kantona, gdje je u prvih pet mjeseci naplaćeno 1,35 milijardi maraka, što je oko 36,90% ukupne naplate u federaciji. Na drugom mjestu je Tuzlanski kanton sa 617,6 miliona maraka naplaćenih javnih prihoda. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u federaciji bilo 1 847 000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913 000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934 000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva, 798 000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115 000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Dobar dan, ovo je TNT radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u vladi Velike Britanije, Stevenom Doughtyjem. Bećirović je istaknuo ovom prilikom značaj posjete i stratešku i partnersku ulogu Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je i o pitanju HR-a, ali i o značaju berlinskog procesa za našu zemlju, a tema je bila i daljnji angažman na suzbijanju uticaja malignih i hibridnih prijetnji u ovom dijelu Europe. Kako je rečeno iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zaključno sa 25. junom ukupno 1556 nosilaca pravosudnih funkcija dostavilo je svoje izvještaje o imovini i interesima, dok 35 sudija i tužilaca to nije učinilo. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, 10 je aktivnih nosilaca pravosudnih funkcija i 25 obveznika čiji je mandat završen. Nakon verifikacije podataka i utvrđivanja razloga nedostavljanja, odjel će za svakog obveznika podnošenja izvještaja što je dostaviti informaciju uredu disciplinskog tužioca radi daljeg postupanja, odnosno predsjedniku Visokog sudskog tužilačkog vijeća podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kazali su iz VSTV-a. Udruženje Pomoziba, kako bi unaprijedilo humanitarno djelovanje u Bosni i Hercegovini, predstavilo je uređaj za kartično doniranje simboličnog naziva Dobromat. Riječ je o jedinstvenom, brzom i sigurnom načinu doniranja koji građanima omogućava da za nekoliko sekundi podrži humanitarne projekte Pomoziba, koristeći platnu karticu ili digitalni novčanik. Prvi Dobromat postavljen je u Sarajevo City centru i time je napravljen značajan korak ka uspostavljanju mreže donacijskih terminala širom Bosni i Hercegovine, kazali su iz Pomoziba. Toliko u ovom stanju vijesti. Novi su 17.
2: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja, na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoj i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Sretan put!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
4: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
4: Učinimo dobro okolišu i sebi.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BH nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje, te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva, ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
3: Uf, moram hitno predat dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
5: Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. S memorialnog centra Ovčara krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Ultramaraton se održava već 15 godina u znak sjećanja na žrtve Vukovara i Srebrenice i sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, promovišući kulturu sjećanja, očuvanje istine i vrijednosti mira. Predsjednik Vijeća Armin Hodžić istaknuo je da je cilj maratona odavanje počasti žrtvama, ali podsjećanje na važnost suočavanja s prošlošću te rješavanje pitanja nestalih osoba kao ključnog humanitarnog pitanja. Učesnici će kroz 5 etapa pretrčati 227 km na relaciji Vukovar-Vinkovci-Brčko-Janje-Zvornik-Srebrenica, a dolazak u memorialni centar Potočari očekuje se 10. jula oko 13 sati. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk sastao se s ambasadorom Arapske Republike Egipat Validom Hagagom. Tema sastanka bila je sve snažnije bilateralno partnerstvo između Egipta i Bosne i Hercegovine, kao i tekući napori usmjereni na unapređenje saradnje između dvije zemlje. Posebno su razmijenjali mišljenje o značaju jačanja kulturnih veza i turističke razmjene između Egipta i kantona Sarajevo, naročito kroz promociju većeg dolaska egipatskih turista u Bosnu i Hercegovinu i uspostavljanje direktnih aviolinija između Kaira i Sarajeva, što će dodatno unaprijediti međuljudske veze između dvije zemlje te podstaknuti njihovu kulturnu razmjenu. Svake godine u budžetu općine Centar obezbjeđuju se financijska sredstva za socijalno zbrinjavanje najugroženijih kategorija stanovništva. Jedan od višegodišnjih projekata namijenjenih penzionerima s najnižim primanjima te osobama starijim od 60 godina bez primanja jeste projekat Hljeb i mlijeko. Za juli ove godine pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica ostvarilo je 427 korisnika socijalnih usluga, među njima više od 380 penzionera sa područja centra te 43 lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina nisu ostvarili pravo na penziju. Iz budžeta općine Centar za ovu namjenu za juli je izdvojeno nešto više od 44.800 maraka. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30%

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7.7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km. Vrtna garnitura Ambijenta 283,90. Bojler Gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
5: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
6: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
5: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
6: Neka bude odmah. Honorar.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Završeni su radovi na sanaciji stepeništa koje spaja ulice Himze, Polovine i Breka. Projekat je u cijelosti finansirala općina Centar. Vrijednost radova je skoro 30.000 maraka. Projektom je prvo urađeno skidanje postojeće obloge, zatim izgradnja betonske konstrukcije, ugradnja novih betonskih ploča te sanacija ograde. Isplata za novorođene bebe i roditelje njegovatelje počinje od 10. jula, nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo naloge za isplatu ovih naknada. Kako je poručeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sredstva će biti na računima korisnika od 10. jula u kantonima u kojima nema kašnjenja u provođenju potrebnih procedura. Iz ministarstva su naveli da su uneseni nalozi za isplatu naknada za novorođenu djecu kao i za roditelje njegovatelje. Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom za novorođene, potvrde isplati mogu pronaći na svojim e-mail adresama. Federalna sanitarna inspekcija na graničnom prijelazu aerodrom Sarajevo zabranila je uvoz pošiljke više od 7000 komada popularnih dječjih igračaka Dumpling Squishy porijeklom iz Kine. Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta opće upotrebe čije se carinjenje vrši na graničnom prijelazu aerodrom Sarajevo, utvrđeno je da pristigla pošiljka ne sadrži deklaraciju iz koje se može utvrditi naziv i puna adresa proizvođača, naziv i sjedište uvoznika, te nije snabdjevene ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja odgovara propisima o zdravstvenoj ispravnosti. S tim u vezi, uvoz popularne dječje igračke je zabranjen, te je naređeno njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: U gradskim centrima očekuju se pojačane gužve, posebno u poslijepodnevnim satima. Na cestama je i veliki broj biciklista i motociklista, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i više strpljenja. Podsjećamo i da su na brojnim lokacijama aktivne radarske kontrole, zato vozite u skladu sa propisima i sigurno stignite na odredište. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 4444.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda...
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam...
7: Imamo.
8: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
8: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon što je Čelik dobio licencu za nastup u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine na prvostepenoj komisiji za licenciranje, BSK Banja Luka postao je posljednji član najvišeg ranga BH nogometa za narednu sezonu. BSK je u žalbenom postupku dokazao ispunjenost infrastrukturnih i financijskih kriterija, te shodno ranijem drugostepena komisija za licenciranje klubova usvojila žalbu navedenog kluba, ukinula je odluku prvostepene komisije za licenciranje te izdala licencu. To će mu biti prvi nastup u elitnom rangu BH nogometa u klubskoj historiji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uprkos eliminaciji u 16. finala svjetskog prvenstva ostvarila je značajan napredak na rang listi reprezentacija koje su nastupale na mundijalima. BH tim je u grupnoj fazi osvojio 4 boda, ukupno je ovo bio drugi nastup Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Nakon 7 odigranih utakmica, reprezentacija BiH sada ima 7 osvojenih bodova. Takav učinak donio je veliki pomak na vječnoj listi svjetskih prvenstava, gdje se Bosna i Hercegovina sada nalazi na 55. mjestu uz napredak od više od 10 pozicija u odnosu na raniji plasman. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
5: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
6: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neke ljudi igraju srce.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT grupacija.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan? Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba. Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama. Radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija. Tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.
1: Not trying to be in there, not trying to be cool.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd. Noću.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

jednom zgasne ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Would you dance?

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.